kokelela ayokelela kokelela besuma konda nyan kokelela nyan kokelela nyan kokelela besuma konda nyan kokelela besuma konda nyan kyomanula besuma konda suma konda ayele konda nyan kyoya.